Sulakina te punaha e pehine ya tato ehikoma ehikoma ehikoma ehikoma Sulakina.